0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.
2: Unchain my heart, 'cause you don't care. Well, please, set me free.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Radio Klubo žinios.
1: Seimas svarstys triukšmo valdymo įstatymo pataisas, parengtas siekiant sustiprinti triukšmo prevenciją tais atvejais, kai pastatai patalpos teritorijos ar jų dalis suteikiami kitiems asmenims laikinai naudotis, kartu aiškiai atribuojant objektą suteikiančio asmens prevencinę pareigą nuo atsakomybės už objektų besinaudojančio kitų asmenų veiksmus. Ne vienas gyventojas susiduria su problema, pasikartojančiu triukšmavimu išnuomotose ir trumpalaikiam naudojimui suteiktose patalpose. Žmonės kviečia policiją, tačiau atvykę pareigūnai neretai susiduria su praktine problema. Neturėdami galimybės vietoje išmatuoti triukšmo lygio decibelais, jie ne visada gali imtis veiksmingų priemonių. Dažniausiai apsiriboja triukšmaujančių asmenų perspėjimo. Pristatydama pataisą sakė jų iniciatorė Seimo narė Vilija Targamadzė. Pasak parlamentarės, teikiamų projektų siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp žmogaus teisės ramiai gyventi, ilsėtis ir teisėtai savo turtą suteikiančio asmens teisės nepatirti neproporcingos naštos dėl kitų žmonių veiksmų. Vienais atvejais galėtų pakakti naudotojų informavimo ir aiškių naudojimosi taisyklių. Kitais atvejais gali būti reikalingos papildomas organizacinės ar techninės priemonės, svarbiausia, kad jos būtų proporcingos konkrečiai situacijai. Numatoma, kad parenkant priemonės būtų atsižvelgiama į asmens objektyvės galimybės daryti įtaką objekto naudojimo sąlygoms. Jei per 12 mėnesių dėl naudojimosi minėtų nekilnojamojų turtų, būtų nustatyti ne mažiau kaip 2 triukšmo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Antrai pažeidimą nustačiusi institucija apie tai informuotų nuomotoją. Šis asmuo nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalėtų įvertinti taikomų triukšmo prevencijos priemonių pakankamumą ir veiksmingumą. Ir jeigu jos nepakankamos ar neveiksmingos, imtis papildomų pagrįstų ir proporcingų triukšmo prevencijos priemonių. Seimas priėmė tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias ant kaitinamojo tabako, rūkomojo žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių privalės būti pateikiama informacija dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba interneto svetainės, kuriuose vartotojams pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti rūkyti. Informacija, kur galima rasti daugiau informacijos apie tabako žalą ir pagalbą metantiems rūkyti taip pat privalės būti pateikiama mažmeninėse prekybos vietose. Šiuo metu jose privalomai pateikiama informacija, įspėjimai apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Įgyvendinant šį reikalavimą būtų nurodomi 2024 metais Lietuvoje įsteigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos rekvizitai. Siekiant didinti linijos žinomumą, paskatinti naudotis nemokamomis metimo rūkyti pagalbos paslaugomis ir mažinti nuo nikotino priklausomų asmenų skaičių Lietuvoje. Pažymimo projekto iškinamajame rašte.
0: Radio klubo žinios.

0: a Radio klubo žinios.
1: Seimas svarstys triukšmo valdymo įstatymo pataisas, parengtas siekiant sustiprinti triukšmo prevenciją tais atvejais, kai pastatai patalpos teritorijos ar jų dalis suteikiami kitiems asmenims laikinai naudotis, kartu aiškiai atribuojant objektą suteikiančio asmens prevencinę pareigą nuo atsakomybės už objektų besinaudojančio kitų asmenų veiksmus. Ne vienas gyventojas susiduria su problema, pasikartojančiu triukšmavimu išnuomotose ir trumpalaikiam naudojimui suteiktose patalpose. Žmonės kviečia policiją, tačiau atvykę pareigūnai neretai susiduria su praktine problema. Neturėdami galimybės vietoje išmatuoti triukšmo lygio decibelais, jie ne visada gali imtis veiksmingų priemonių. Dažniausiai apsiriboja triukšmaujančių asmenų perspėjimo. Pristatydama pataisą sakė jų iniciatorė Seimo narė Vilija Targamadzė. Pasak parlamentarės, teikiamų projektų siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp žmogaus teisės ramiai gyventi, ilsėtis ir teisėtai savo turtą suteikiančio asmens teisės nepatirti neproporcingos naštos dėl kitų žmonių veiksmų. Vienais atvejais galėtų pakakti naudotojų informavimo ir aiškių naudojimosi taisyklių. Kitais atvejais gali būti reikalingos papildomas organizacinės ar techninės priemonės, svarbiausia, kad jos būtų proporcingos konkrečiai situacijai. Numatoma, kad parenkant priemonės būtų atsižvelgiama į asmens objektyvės galimybės daryti įtaką objekto naudojimo sąlygoms. Jei per 12 mėnesių dėl naudojimosi minėtų nekilnojamojų turtų, būtų nustatyti ne mažiau kaip du triukšmo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Antrąjį pažeidimą nustačiusi institucija apie tai informuotų nuomotoją. Šis asmuo nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalėtų įvertinti taikomų triukšmo prevencijos priemonių pakankamumą ir veiksmingumą. Ir jeigu jos nepakankamos ar neveiksmingos, imtis papildomų pagrįstų ir proporcingų triukšmo prevencijos priemonių. Seimas priėmė tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias ant kaitinamojo tabako, rūkomojo žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių privalės būti pateikiama informacija dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba interneto svetainės, kuriuose vartotojams pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti rūkyti. Informacija, kur galima rasti daugiau informacijos apie tabako žalą ir pagalbą metantiems rūkyti taip pat privalės būti pateikiama mažmeninėse prekybos vietose. Šiuo metu jose privalomai pateikiama informacija, įspėjimai apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Įgyvendinant šį reikalavimą būtų nurodomi 2024 metais Lietuvoje steigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos rekvizitai. Siekiant didinti linijos žinomumą, paskatinti naudotis nemokamomis metimo rūkyti pagalbos paslaugomis ir mažinti nuo nikotino priklausomų asmenų skaičių Lietuvoje. Pažymimo projekto iškinamajame rašte.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Seimas svarstys triukšmo valdymo įstatymo pataisas, parengtas siekiant sustiprinti triukšmo prevenciją tais atvejais, kai pastatai patalpos teritorijos ar jų dalis suteikiami kitiems asmenims laikinai naudotis, kartu aiškiai atribuojant objektą suteikiančio asmens prevencinę pareigą nuo atsakomybės už objektų besinaudojančio kitų asmenų veiksmus. Ne vienas gyventojas susiduria su problema, pasikartojančiu triukšmavimu išnuomotose ir trumpalaikiam naudojimui suteiktose patalpose. Žmonės kviečia policiją, tačiau atvykę pareigūnai neretai susiduria su praktine problema. Neturėdami galimybės vietoje išmatuoti triukšmo lygio decibelais, jie ne visada gali imtis veiksmingų priemonių. Dažniausiai apsiriboja triukšmaujančių asmenų perspėjimo. Pristatydama pataisą sakė jų iniciatorė Seimo narė Vilija Targamadzė. Pasak parlamentarės, teikiamų projektų siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp žmogaus teisės ramiai gyventi, ilsėtis ir teisėtai savo turtą suteikiančio asmens teisės nepatirti neproporcingos naštos dėl kitų žmonių veiksmų. Vienais atvejais galėtų pakakti naudotojų informavimo ir aiškių naudojimosi taisyklių. Kitais atvejais gali būti reikalingos papildomas organizacinės ar techninės priemonės, svarbiausia, kad jos būtų proporcingos konkrečiai situacijai. Numatoma, kad parenkant priemonės būtų atsižvelgiama į asmens objektyvės galimybės daryti įtaką objekto naudojimo sąlygoms. Jei per 12 mėnesių dėl naudojimosi minėtų nekilnojamojų turtų, būtų nustatyti ne mažiau kaip 2 triukšmo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Antrąjį pažeidimą nustačiusi institucija apie tai informuotų nuomotoją. Šis asmuo nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalėtų įvertinti taikomų triukšmo prevencijos priemonių pakankamumą ir veiksmingumą. Ir jeigu jos nepakankamos ar neveiksmingos, imtis papildomų pagrįstų ir proporcingų triukšmo prevencijos priemonių. Seimas priėmė tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias ant kaitinamojo tabako, rūkomojo žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių privalės būti pateikiama informacija dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba interneto svetainės, kuriuose vartotojams pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti rūkyti. Informacija, kur galima rasti daugiau informacijos apie tabako žalą ir pagalbą metantiems rūkyti taip pat privalės būti pateikiama mažmeninėse prekybos vietose. Šiuo metu jose privalomai pateikiama informacija, įspėjimai apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Įgyvendinant šį reikalavimą būtų nurodomi 2024 metais Lietuvoje įsteigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos rekvizitai. Siekiant didinti linijos žinomumą, paskatinti naudotis nemokamomis metimo rūkyti pagalbos paslaugomis ir mažinti nuo nikotino priklausomų asmenų skaičių Lietuvoje. Pažymimo projekto iškinamajame rašte.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Saržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Saržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lik žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka sklęsti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Seimas svarstys triukšmo valdymo įstatymo pataisas, parengtas siekiant sustiprinti triukšmo prevenciją tais atvejais, kai pastatai patalpos teritorijos ar jų dalis suteikiami kitiems asmenims laikinai naudotis, kartu aiškiai atribuojant objektą suteikiančio asmens prevencinę pareigą nuo atsakomybės už objektų besinaudojančio kitų asmenų veiksmus. Ne vienas gyventojas susiduria su problema, pasikartojančiu triukšmavimu išnuomotose ir trumpalaikiam naudojimui suteiktose patalpose. Žmonės kviečia policiją, tačiau atvykę pareigūnai neretai susiduria su praktine problema. Neturėdami galimybės vietoje išmatuoti triukšmo lygio decibelais, jie ne visada gali imtis veiksmingų priemonių. Dažniausiai apsiriboja triukšmaujančių asmenų perspėjimo. Pristatydama pataisą sakė jų iniciatorė Seimo narė Vilija Targamadzė. Pasak parlamentarės, teikiamų projektų siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp žmogaus teisės ramiai gyventi, ilsėtis ir teisėtai savo turtą suteikiančio asmens teisės nepatirti neproporcingos naštos dėl kitų žmonių veiksmų. Vienais atvejais galėtų pakakti naudotojų informavimo ir aiškių naudojimosi taisyklių. Kitais atvejais gali būti reikalingos papildomas organizacinės ar techninės priemonės, svarbiausia, kad jos būtų proporcingos konkrečiai situacijai. Numatoma, kad parenkant priemonės būtų atsižvelgiama į asmens objektyvės galimybės daryti įtaką objekto naudojimo sąlygoms. Jei per 12 mėnesių dėl naudojimosi minėtų nekilnojamojų turtų, būtų nustatyti ne mažiau kaip 2 triukšmo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Antrąjį pažeidimą nustačiusi institucija apie tai informuotų nuomotoją. Šis asmuo nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalėtų įvertinti taikomų triukšmo prevencijos priemonių pakankamumą ir veiksmingumą. Ir jeigu jos nepakankamos ar neveiksmingos, imtis papildomų pagrįstų ir proporcingų triukšmo prevencijos priemonių. Seimas priėmė tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias ant kaitinamojo tabako, rūkomojo žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių privalės būti pateikiama informacija dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba interneto svetainės, kuriuose vartotojams pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti rūkyti. Informacija, kur galima rasti daugiau informacijos apie tabako žalą ir pagalbą metantiems rūkyti taip pat privalės būti pateikiama mažmeninėse prekybos vietose. Šiuo metu jose privalomai pateikiama informacija, įspėjimai apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Įgyvendinant šį reikalavimą būtų nurodomi 2024 metais Lietuvoje įsteigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos rekvizitai. Siekiant didinti linijos žinomumą, paskatinti naudotis nemokamomis metimo rūkyti pagalbos paslaugomis ir mažinti nuo nikotino priklausomų asmenų skaičių Lietuvoje. Pažymima projekto iškinamajame rašte.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Išnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 24-25 dienomis 18.30. Dviejų dalių dokumentinė drama Ovalas. Režisierius Walter Silis, dramaturgas Rimantas Kmita. Kas yra anapus kasdienybės, ėjimo į darbą, savaitgalio, atostogų laukimo, aistra, įsipareigojimai, kiti dalykai, kuriantis gyvenimo prasme. Tačiau kiekvieną

0: Mes ją atranda skirtingai. Šiauliai tapo Lietuvos regbio sostinė. Kai sakome Šiauliai, kalbame apie konkrečius žmonės, kuriems gyvenimo prasmė buvo sportas. Kai sakome regbis, kalbame apie atsidavimą, užsispyrimą, pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir jaunų žmonių paruošimą gyvenimui. Tačiau kurdami spektaklį klausėme, ar didelis atsidavimas nepareikalauja savo kainos. Ar pergalės ateina vien iš dorybės, o gal kompromisai neišvengiami? Ko tenka atsisakyti, norint pasiekti tikslą? Ar skauda? Ar skauda ne tik sutrankytą kūną? Spektaklis remiasi pokalbiai su regbininkais, spaudos medžiaga, istoriniais įvykiais. Tai ne reportažas ir ne dokumentas. Tai drama, kurioje persišviečia tikrovė, apie kurią pokalbiuose dažnai nutylima. Rugsėjo 26 dieną 18 val. Spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeities šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Seimas svarstys triukšmo valdymo įstatymo pataisas, parengtas siekiant sustiprinti triukšmo prevenciją tais atvejais, kai pastatai patalpos teritorijos ar jų dalis suteikiami kitiems asmenims laikinai naudotis, kartu aiškiai atribuojant objektą suteikiančio asmens prevencinę pareigą nuo atsakomybės už objektų besinaudojančio kitų asmenų veiksmus. Ne vienas gyventojas susiduria su problema, pasikartojančiu triukšmavimu išnuomotose ir trumpalaikiam naudojimui suteiktose patalpose. Žmonės kviečia policiją, tačiau atvykę pareigūnai neretai susiduria su praktine problema. Neturėdami galimybės vietoje išmatuoti triukšmo lygio decibelais, jie ne visada gali imtis veiksmingų priemonių. Dažniausiai apsiriboja triukšmaujančių asmenų perspėjimo. Pristatydama pataisą sakė jų iniciatorė Seimo narė Vilija Targamadzė. Pasak parlamentarės, teikiamų projektų siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp žmogaus teisės ramiai gyventi, ilsėtis ir teisėtai savo turtą suteikiančio asmens teisės nepatirti neproporcingos naštos dėl kitų žmonių veiksmų. Vienais atvejais galėtų pakakti naudotojų informavimo ir aiškių naudojimosi taisyklių. Kitais atvejais gali būti reikalingos papildomos organizacinės ar techninės priemonės, svarbiausia, kad jos būtų proporcingos konkrečiai situacijai. Numatoma, kad parenkant priemonės būtų atsižvelgiama į asmens objektyvės galimybės daryti įtaką objekto naudojimo sąlygoms. Jei per 12 mėnesių dėl naudojimosi minėtų nekilnojamojų turtų, būtų nustatyti ne mažiau kaip 2 triukšmo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Antrąjį pažeidimą nustačiusi institucija apie tai informuotų nuomotoją. Šis asmuo nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalėtų įvertinti taikomų triukšmo prevencijos priemonių pakankamumą ir veiksmingumą. Ir jeigu jos nepakankamos ar neveiksmingos, imtis papildomų pagrįstų ir proporcingų triukšmo prevencijos priemonių. Seimas priėmė tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias ant kaitinamojo tabako, rūkomojo žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių privalės būti pateikiama informacija dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba interneto svetainės, kuriuose vartotojams pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti rūkyti. Informacija, kur galima rasti daugiau informacijos apie tabako žalą ir pagalbą metantiems rūkyti. Rūkyti taip pat privalės būti pateikiama mažmeninėse prekybos vietose. Šiuo metu jose privalomai pateikiama informacija, įspėjimai apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Įgyvendinant šį reikalavimą būtų nurodomi 2024 metais Lietuvoje įsteigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos rekvizitai. Siekiant didinti linijos žinomumą, paskatinti naudotis nemokamomis metimo rūkyti pagalbos paslaugomis ir mažinti nuo nikotino priklausomų asmenų skaičių Lietuvoje. Pažymimo projekto iškinamajame rašte.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1 650 000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Norint išvilioti pinigus, nebūtina turėti itin jautrių duomenų. Gali pakakti kelių iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų detalių. Žinodami vardą, telefono numerį, sukčiai gali kreiptis asmeniškai. Žinodami darbovietę, apsimesti kolegą ar vadovų, o adresą ar informaciją apie būstą panaudoti tariamai problemai su siunta, paslauga, mokesčiais ar turtu pagrįsti. Tokios istorijos gali skambėti itin įtikinamai, nes jose panaudojamos tikros detalės apie žmogų, sako Urbo banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Pasak jo, asmens duomenų pasitelkimas yra tik pirmas sukčiavimo etapas. Jis siekiama pelnyti žmogaus pasitikėjimą ir paskatinti atlikti veiksmą, kurio sukčiui trūksta, atskleisti prisijungimo ar kortelės duomenis, patvirtinti informaciją ar pervesti pinigus. Todėl svarbiausia vertinti ne tai, kiek žmogus apie jų žino, o ko prašo. Keli signalai turėtų paskatinti sustoti. Pasak Urbo banko atstovo, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamiesi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu, jos saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl sulaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjui, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Elektroninėse parduotuvėse, jei įmanoma, Urbo banko atstovas patarė pirkti nekuriant paskyros, o vienkartinėms registracijoms turėti atskirą elektroninio pašto adresą. Taip pat periodiškai ištrinti seniai nenaudojamas paskyras, kiekvienai naudoti skirtingą slaptažodį ir kur įmanoma įjungti dviejų veiksnių autentifikavimą. Papildomą prisijungimo patvirtinimą, pavyzdžiui, gaunant kodą į telefoną. Tas pats slaptažodis keliose svetainėse didina riziką prarasti ir kitas paskyras. Prieš įvedant duomenis taip pat verta patikrinti svetainės adresą. Sukčių puslapis gali skirtis vos viena raide. Pagrindinė taisyklė. Internete palikite tik konkrečiai paslaugai būtiną informaciją, o netikėtai gautų prisijungimo nuorodų nespauskite. Svetainę atsidarykite patys, patarė specialistas. Ir Mantoje Savičiaus teigimo sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būna parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti ar suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Google yourself. Every step of us on the internet is under record. That brings the debate and censorship discussions. These steps, which are considered to threaten information security, are not only taken by governments. A lot of companies which is offering internet connection takes our information under record. Google is the top between these services. Washington Post, which is using Google dashboard data, sharing with us a lot of interesting information. World's leading internet service, Google, providing us Gmail about 10 years and providing us along with the Chrome browser for about 5 years. Users, when seeing in their account system, starts to record everything what they did on the internet. And if you Google yourself, you can see what you will find about yourself on Google. Social medias, which you are member, pictures, forum site, which is your register, websites that you make share, you are likely to see them. So, second and third person can find your information and they can reach you as they wish without having to take any difficulty. I suggest you that don't use your real name and surname on social media and don't write all of your information correct. Sometimes when you Google yourself, you can see some result which is you don't like. If you don't want to see this contact with that website, and you should explain them why they don't have to share this new. Sometimes Google yourself is benefit. When you remember that, Google yourself and see what's happening.
1: Let's talk.
2: Imagine this crazy lady wearing a ball gown and having her hair arranged in a fancy way, but she didn't apply any color to her face. She would be called not fully done. She would be accused of not making an effort for this special occasion. I mean, can you name two female celebrities who dare to show up without any makeup on the red carpet or in a music video? Their male counterparts, on the other hand, are getting ready the same no matter whether they're about to spend the day on the couch or moderating the news. By now, some of you might think, God damn it, just don't wear makeup and let everyone else do his or her own thing. And yeah, I completely agree with you. Makeup, shaving, manicures, etc. per se aren't evil intentions to oppress women, neither is the use of it. I still enjoy putting on some mascara every now and then because, as a matter of fact, my eyelashes still look freaking amazing with this added volume and darkness. And some blue eyeliner could also highlight the eyes of a man gorgeously. But that's obviously not the point which I'm trying to make. It's about how easily these little fun changes to one's natural face and body can suddenly determine everything in your life. Your happiness, your self-love, even your free time activities and career. And no one talks about that. On the contrary, I was shocked when I did some research on this topic.
3: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Norint išvilioti pinigus, nebūtina turėti itin jautrių duomenų. Gali pakakti kelių iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų detalių. Žinodami vardą, telefono numerį, sukčiai gali kreiptis asmeniškai, žinodami darbovietę, apsimesti kolegą ar vadovų, o adresą ar informaciją apie būstą panaudoti tariamai problemai su siunta, paslauga, mokesčiais ar turtu pagrįsti. Tokios istorijos gali skambėti itin įtikinamai, nes jose panaudojamos tikros detalės apie žmogų, sako Urbo banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Pasak jo, asmens duomenų pasitelkimas yra tik pirmas sukčiavimo etapas. Jis siekima pelnyti žmogaus pasitikėjimą ir paskatinti atlikti veiksmą, kurio sukčiai trūksta, atskleisti prisijungimo ar kortelės duomenis, patvirtinti informaciją ir pervesti pinigus. Todėl svarbiausia vertinti ne tai, kiek žmogus apie jį žino, o ko prašo. Keli signalai turėtų paskatinti sustoti. Pasak Urbo banko atstovo, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamiesi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Irmanto Jasevičiaus teigimu, jos saugo daugybę įmonių. įmonių ir institucijų, todėl įsilaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjui netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Elektroninėse parduotuvėse, jei įmanoma, Urbo banko atstovas patarė pirkti nekuriant paskyros, o vienkartinėms registracijoms turėti atskirą elektroninio pašto adresą. Taip pat periodiškai ištrinti seniai nenaudojamas paskyras, kiekvienai naudoti skirtingą slaptažodį ir kur įmanoma įjungti dviejų veiksnių autentifikavimą. Papildomą prisijungimo patvirtinimą, pavyzdžiui, gaunant kodą į telefoną. Tas pats slaptažodis keliose svetainėse didina riziką prarasti ir kitas paskyras. Prieš įvedant duomenis taip pat verta patikrinti svetainės adresą. Sukčių puslapis gali skirtis vos viena raide. Pagrindinė taisyklė. Internete palikite tik konkrečiai paslaugai būtiną informaciją, o netikėtai gautų prisijungimo nuorodų nespauskite. Svetainę atsidarykite patys, patarė specialistas. Ir Mantoje Savičiaus teigimo sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būna parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti ar suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam.
1: Radio klubo žinios.
4: Let's talk.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Saržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Saržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lik žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Kubo.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis, sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Ooh!

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Cause there's no nicer witch than you.
1: Radio klubo žinios.
2: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Norint išvilioti pinigus, nebūtina turėti itin jautrių duomenų. Gali pakakti kelių iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų detalių. Žinodami vardą, telefono numerį, sukčiai gali kreiptis asmeniškai, žinodami darbovietę, apsimesti kolegą ar vadovų, o adresą ar informaciją apie būstą panaudoti tariamai problemai susiunta, paslauga, mokesčiais ar turtu pagrįsti. Tokios istorijos gali skambėti itin įtikinamai, nes jose panaudojamos tikros detalės apie žmogų, sako Urbo banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Pasak jo, asmens duomenų pasitelkimas yra tik pirmas sukčiavimo etapas. Jis siekiama pelnyti žmogaus pasitikėjimą ir paskatinti atlikti veiksmą, kurio sukčiai trūksta, atskleisti prisijungimo ar kortelės duomenis, patvirtinti informaciją ir pervesti pinigus. Todėl svarbiausia vertinti ne tai, kiek žmogus apie jį žino, o ko prašo. Keli signalai turėtų paskatinti sustoti. Pasak Urbo banko atstovo, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamiesi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu, jo saugo daugybė bei įmonių ir institucijų, todėl sulaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus ne tam gavėjui, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Elektroninėse parduotuvėse, jei įmanoma, Urbo banko atstovas patarė pirkti nekuriant paskyros, o vienkartinėms registracijoms turėti atskirą elektroninio pašto adresą. Taip pat periodiškai ištrinti seniai nenaudojamas paskyras, kiekvienai naudoti skirtingą slaptažodį ir kur įmanoma įjungti dviejų veiksnių autentifikavimą. Papildomą prisijungimo patvirtinimą, pavyzdžiui, gaunant kodą į telefoną. Tas pats slaptažodis keliose svetainėse didina riziką prarasti ir kitas paskyras. Prieš įvedant duomenis taip pat verta patikrinti svetainės adresą. Sukčių puslapis gali skirtis vos viena raide. Pagrindinė taisyklė. Internete palikite tik konkrečiai paslaugai būtiną informaciją, o netikėtai gautų prisijungimo nuorodų nespauskite. Svetainę atsidarykite patys, patarė specialistas. Ir Mantoje Savičiaus teigimo sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būna parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti ar suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam.
1: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 24-25 dienomis 18.30. Dviejų dalių dokumentinė drama Ovalas. Režisierius Walter Silis, dramaturgas Rimantas Kmita. Kas yra anapus kasdienybės, ėjimo į darbą, savaitgalio, atostogų laukimo, aistra, įsipareigojimai, kiti dalykai, kuriantis gyvenimo prasme. Tačiau kiekvienas ją atranda skirtingai. Šiauliai tapo Lietuvos regbio sostinė. Kai sakome Šiauliai, kalbame apie konkrečius žmonės, kuriems gyvenimo prasmė buvo sportas. Kai sakome regbis, kalbame apie atsidavimą, užsispyrimą, pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir jaunų žmonių paruošimą gyvenimui. Tačiau kurdami spektaklį klausiame, ar didelis atsidavimas nepareikalauja savo kainą. Ar pergalės ateina vien iš dorybės, o gal kompromisai neišvengiami? Ko tenka atsisakyti, norint pasiekti tikslą? Ar skauda? Ar skauda ne tik sutrankytą kūną? Spektaklis remiasi pokalbiai su regbininkais, spaudos medžiaga, istoriniais įvykiais. Tai ne reportažas ir ne dokumentas. Tai drama, kurioje persišviečia tikrovė, apie kurią pokalbiuose dažnai nutylima. Rugsėjo 26 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeities šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Norint išvilioti pinigus, nebūtina turėti itin jautrių duomenų. Gali pakakti kelių iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų detalių. Žinodami vardą, telefono numerį, sukčiai gali kreiptis asmeniškai, žinodami darbovietę, apsimesti kolegą ar vadovų, o adresą ar informaciją apie būstą panaudoti tariamai problemai susiunta, paslauga, mokesčiais ar turtu pagrįsti. Tokios istorijos gali skambėti itin įtikinamai, nes jose panaudojamos tikros detalės apie žmogų, sako Urbo banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Pasak jo, asmens duomenų pasitelkimas yra tik pirmas sukčiavimo etapas. Jis siekima pelnyti žmogaus pasitikėjimą ir paskatinti atlikti veiksmą, kurio sukčiai trūksta, atskleisti prisijungimo ar kortelės duomenis, patvirtinti informaciją ir pervesti pinigus. Todėl svarbiausia vertinti ne tai, kiek žmogus apie jų žino, o ko prašo. Keli signalai turėtų paskatinti sustoti. Pasak Urbo banko atstovo, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamiesi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu, jos saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl sulaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjui netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Elektroninėse parduotuvėse, jei įmanoma, Urbo banko atstovas patarė pirkti nekuriant paskyros, o vienkartinėms registracijoms turėti atskirą elektroninio pašto adresą. Taip pat periodiškai ištrinti seniai nenaudojamas paskyras, kiekvienai naudoti skirtingą slaptažodį ir kur įmanoma įjungti dviejų veiksnių autentifikavimą. Papildomą prisijungimo patvirtinimą, pavyzdžiui, gaunant kodą į telefoną. Tas pats slaptažodis keliose svetainėse didina riziką prarasti ir kitas paskyras. Prieš įvedant duomenis taip pat verta patikrinti svetainės adresą. Sukčių puslapis gali skirtis vos viena raide. Pagrindinė taisyklė. Internete palikite tik konkrečiai paslaugai būtiną informaciją, o netikėtai gautų prisijungimo nuorodų nespauskite. Svetainę atsidarykite patys, patarė specialistas. Ir Mantoje Savičiaus teigimu sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būna parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti ar suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Norint išvilioti pinigus, nebūtina turėti itin jautrių duomenų. Gali pakakti kelių iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų detalių. Žinodami vardą, telefono numerį, sukčiai gali kreiptis asmeniškai. Žinodami darbovietę, apsimesti kolegą ar vadovų, o adresą ar informaciją apie būstą panaudoti tariamai problemai su siunta, paslauga, mokesčiais ar turtu pagrįsti. Tokios istorijos gali skambėti itin įtikinamai, nes jose panaudojamos tikros detalės apie žmogų, sako Urbo banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Pasak jo, asmens duomenų pasitelkimas yra tik pirmas sukčiavimo etapas. Jis siekiama pelnyti žmogaus pasitikėjimą ir paskatinti atlikti veiksmą, kurio sukčiui trūksta, atskleisti prisijungimo ar kortelės duomenis, patvirtinti informaciją ar pervesti pinigus. Todėl svarbiausia vertinti ne tai, kiek žmogus apie jį žino, o ko prašo. Keli signalai turėtų paskatinti sustoti. Pasak Urbo banko atstovo, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamiesi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu, jo saugo daugybė bei įmonių ir institucijų, todėl sulaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjui netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Elektroninėse parduotuvėse, jei įmanoma, Urbo banko atstovas patarė pirkti nekuriant paskyros, o vienkartinėms registracijoms turėti atskirą elektroninio pašto adresą. Taip pat periodiškai ištrinti seniai nenaudojamas paskyras, kiekvienai naudoti skirtingą slaptažodį ir kur įmanoma įjungti dviejų veiksnių autentifikavimą. Papildomą prisijungimo patvirtinimą, pavyzdžiui, gaunant kodą į telefoną. Tas pats slaptažodis keliose svetainėse didina riziką prarasti ir kitas paskyras. Prieš įvedant duomenis taip pat verta patikrinti svetainės adresą. Sukčių puslapis gali skirtis vos viena raide. Pagrindinė taisyklė. Internete palikite tik konkrečiai paslaugai būtiną informaciją, o netikėti gautų prisijungimo nuorodų nespauskite. Svetainę atsidarykite patys, patarė specialistas. Ir Mantoje Savičiaus teigimo sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būna parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti ar suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Norint išvilioti pinigus, nebūtina turėti itin jautrių duomenų. Gali pakakti kelių iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų detalių. Žinodami vardą, telefono numerį, sukčiai gali kreiptis asmeniškai. Žinodami darbovietę, apsimesti kolegą ar vadovų, o adresą ar informaciją apie būstą panaudoti tariamai problemai su siunta, paslauga, mokesčiais ar turtu pagrįsti. Tokios istorijos gali skambėti itin įtikinamai, nes jose panaudojamos tikros detalės apie žmogų, sako Urbo banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Pasak jo, asmens duomenų pasitelkimas yra tik pirmas sukčiavimo etapas. Jis siekiama pelnyti žmogaus pasitikėjimą ir paskatinti atlikti veiksmą, kurio sukčiui trūksta, atskleisti prisijungimo ar kortelės duomenis, patvirtinti informaciją ir pervesti pinigus. Todėl svarbiausia vertinti ne tai, kiek žmogus apie jį žino, o ko prašo. Keli signalai turėtų paskatinti sustoti. Pasak Urbo banko atstovo, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamiesi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu, jo saugo daugybė bei įmonių ir institucijų, todėl sulaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjui netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Elektroninėse parduotuvėse, jei įmanoma, Urbo banko atstovas patarė pirkti nekuriant paskyros, o vienkartinėms registracijoms turėti atskirą elektroninio pašto adresą. Taip pat periodiškai ištrinti seniai nenaudojamas paskyras, kiekvienai naudoti skirtingą slaptažodį ir kur įmanoma įjungti dviejų veiksnių autentifikavimą. Papildomą prisijungimo patvirtinimą, pavyzdžiui, gaunant kodą į telefoną. Tas pats slaptažodis keliose svetainėse didina riziką prarasti ir kitas paskyras. Prieš įvedant duomenis taip pat verta patikrinti svetainės adresą. Sukčių puslapis gali skirtis vos viena raide. Pagrindinė taisyklė. Internete palikite tik konkrečiai paslaugai būtiną informaciją, o netikėti gautų prisijungimo nuorodų nespauskite. Svetainę atsidarykite patys, patarė specialistas. Ir Mantoje Savičiaus teigimo sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būna parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti ar suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam.
0: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over four decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramović described how her mother took complete military-style control of her and her brother. I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening. In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her four solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 until 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity through the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Jūs klausotės radio klubo.
1: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.
2: Rumors spreading round, and that takes a town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.